0: Motorikie! Motorikie!
1: Motorikie!
0: Motorikie! Motorikie!
1: Motorikie! Motorikie!
0: Fogorongoro! Motorikie! Ranaita toho! Parahommai to manoro! He oranga mo te whenua, he oranga mo te tangata, he oranga mo te ao katoa. Ka takina rā, te kawa ka te kawatua tahi, ka te kawatua arua, ko matariki a hunga nui. Ko te kawatua toru, ko te kawatua whā, ko te pua nuku, ko te pua rangi. Ko te kawatua rima, ko te kawatua ana, ko waiti ki uta ko waita ki tai. Ko te kawatua whitu, ko te kawatua waru, ko wai punarangi, ko ururangi, oi. Ko te kawatua iwa, ko te kawatua ngāuru, ko hiwa i tarangi manoko nui korangara. Tēnā, ka tokinara, te kawa, ko te kawa umu, ko hū whetū. Tau maha ki runga, tau maha ki rara, tau maha ki ngāhua te tau. Matari ki pātaka nui a te rangi e. Auhea, auhea, kē ku ngā hua uta, ku ngā hua tai. Auhea, auhea, kē ku ngā hua nuku, ku ngā hua rangi. Auhea, kē taku tāwhara kai atua. Auhea, kē taku whāngai hau. Auhea, kē taku hau tapu nei e. Whāno, whāno, ara mai tā tōki.
1: Haumie!
0: Huie!
1: Haumie!
0: Mai iangi te tupua, mai iangi te tawhito, mai iangi te kāwa i ngā te rangi. Mai iangi ki tupua, nuku ki runga ki tupua rangi. Mana nui, mana roa, mana tapu i te rangi ki te whenua. Huraina mai rā ngā mata kia mā rake rake ai ngā tahua te tau. Pihi nuku, pihi rangi. Kia mata mata kia mata toru te kūmara nui a matora. Ko tā kina rā te kawa. Ko te kawa nai nai mako, ko te kawa māgungu, ko te kawa ki tupua nuku. Haumia e ringi hea mai rā o tai ki te whenua haumako, kōia. Eronga e ringi hea mai rā tōrahi ki te whenua haumako, kōia. Tūturu whakamaua kia tīna.
2: Tīna!
0: Wahau te mauri, ko te mauri o wai, ko te mauri no tāne. Whearoaro te aroaroa ki o ngā manu moana, o ngā manu āhere, o ngā manu ātāne. Ko puna weko ki uta, ko huru manu ki tai. Ko mui ā ko te aitanga pepe kei te tauhau e tūnei. Tūturu e rangi, tūturu e papa, tūturu whakamaua kia tīna.
1: Tīna!
0: Hui e!
3: Mai angi te tupu, mai angi te tawhito. Mai angi te kawa o te rangi, mai angi ki runga waitsi. Mana nui tapu nui o ngā wai hirere ki uta. Huraina mai rā tō mata kia mārama i ngā tohu o te tau. Tērā te puna kei Hawaiki, te pū kei Hawaiki, te ipurangi kei Hawaiki, te manawa whenua kei Hawaiki. Nau mai te Māori tū, te Māori rere, te Māori hāpunapuna, te Māori wai whakaika. Nau mai te Māori ora o para whenua mea. Tū mai te kōhi o atu tahi o atu e ngā pōtiki a rehua. Tere ko te inanga, tere ko te tuna. Tere ko te pātiki, tere ko te piharau. E tere ki tēne kupenga o whiwhia o rawea. Tūturu whakamaua kia tīna. Mai angi te tupu, mai angi te tawhito. Mai angi te kawa o te rangi, mai angi ki runga waita. Mana nui tapu nui o ngā wai hirere ki toi. Huraina mai rā tō mata kia mārama i ngā tōu o te tau. Ngaru nui, ngaru roa, ngaru pai whenua. Ware ai hoa te marae o tamatea ki te kawa waka uruara. Ka uruara ki ngā rarau o te moana nui a kiwa. Ki ngā rā tini o te moana tā poko poko a tā whaki. Tukua mai ngā huma tai tai kia nunui. Tukua mai ngā rā ngā ika kia roroa. E ranga ko te tāmure, Erang ako te warenga. Erang ako te kawai. Erang ako te kanai. Ko te ai tanga tanga aroa erang anei. Tanga aroa pipia, tanga aroa arawaya. Churu churu wauta, churu churu watai. Tsutsuru waka mau wa kia tina!
1: Tina!
3: Uie!
1: Aie!
0: E tuu e punarangi, hurena mai tambata, kia mara kia rake ai ngā tohu o te tau. He puna wai ki runga, he puna wai ki raro, he wai fatu ki runga, he manawa whenua ki raro. Ko manawa te ata wai ora, kia ta ki runga ki te mata te whenua. Ko te wai te tota te whenua, ko te whenua te tota te tangata. Kia ta rere ngā koa ua ua, kia whakamoana te ngā pūkanga wai. Nō mai matari ki tā pua pua, he tau ki te whenua. Nō mai, tūturu whakamaua kia tīna!
1: Tīna!
0: E tū ururangi, hurana mai tō mata, kia maraka rake ai ngā tohu o te tau. He mai te tini o mātangi nui, ho mai te hau wārongo mai, ho mai te hau wā pua nui. Whakatata mai pārā wara nui, whakatata mai te whānā pui. Tū te hunuku, tū te hurangi, tū mai rā tā whirirangi. Ho mai te hau wāra, ho mai tō hākā tangi tangi, hei hā miri te kiri, miri te whenua. Miri arangi nui a tū nei, tokona arangi, tokona papa, tokona tā hāki kino kia yo. O yo nuku, o yo arangi, o yo tukupu i te hau tau hau a tū mai nei. Whānau, whānau, Hara mai te tō